好啦，今日唔同嘅听众同我哋想互动嘅，佢就话用洗碗机代劳啦，又或者戴超薄嘅手套食薯片啦。不过佢都讲一句，唔明点解要咁懒嘅。咁有啲人都话咧，俊大人同超爷咧，佢话万闪万闪万万闪，人俊人超人人耶，讲紧呢一个雷暴嘅方面啦。